mi wodi ko mi dumo ko fenani mi wodi ko babam lamoto gure lamen foko fenani

Kufrun toke, kufrun toke. Takasumu toke, takasumu toke. Lui mette toke la. Tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fardamana. Alay nebi jama toke, alay nebi jama toke. Yen